0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Mare yanya ba rabbe du madakole kam dawar